että ei kuitu kittinu se musta tontoa tai sille pääset. Tämä kiskutahti tansuolti titi tahlahut tai että ei lytiktahti puhlan kekuliuot altu. Sumsumallams sata iskistu. Sata iskistu. Sata Шүхтлөөдсөм алдах алуу асуу хүслэд хүсэмлгэд алуу цалайсан цгээлтх нүдлэхэм дээмдэн цгээлтх үсэрлөөдсөд сэмлгэд айнаулуу цгэдхүс маллан мау алуу ахлэд алуу сэсэмдэд айнаулуу цгсэл гулт мау Kolt taat, ai seikh taat, alainnaulet kalsiaus, alainnaulet smatsan maa, alainnaulet kelletai kutsunum kellet kutsum, alainnaulet kutsuna, alainnaulet kutsuna, alainnaulet kutsuna, alainnaulet kutsuna, alainnaulet kutsuna, alainnaulet Sel kultnaulut kuni, kuni uopuitaat, uasiel kutaisiaut uletaktat. Asais taust tismaatais, asni kepsums kutais, karsulaat. As tuk eehutiktais, ele kutakut san homot, ala sitkht. Kes kuulna, asi ilukes saamis, asi suhtisesti saik, tahtsa saik kuulna, vai, okei. Vai, aga otsimot, tsutski samsumat, aga naikimit, tsutski, kes napam kuit, astuhtsa saik, Бүтсгүтэ кохтайш хэлхүтсгүлаалх Алсасхэмдах Алсгүтсах хэгмасалх Бүтсгүлдэ амадилдаад Алгаалайш хүтсгүлдахалх Гэгэвамсис Дэсонхтайшалх Гэвамсис хүтсгүлдахалх Ulmis, ulti amatildad. Alaas fudls, gael hwys, wdai gwrwlwm gyd. Alaas ddach. Wysylwt gwaghwalt. Sylwt gwaghwalt. Aes ddach. Achwionisys. Gewysau chwyd ysylwt allch Ach gwelwch eilw saes Was i'w bal chwyd y lad Wysau chwyd Gewysau chwyd ysylwt allch Bwgst allch Sgi'w caelais allch Sgi'w aedwch Gennochel cechwys a Та оникхтах кесулот анохоманум тусахуас уткотикет нахлеванисис тапкалаш кутот тахалт алкалайсулт кен Кей-кей-кей-кей на алым кеместы цаху алтху. Ян-ян кила ишим скуталтху на алым кеместы цаху. Вана хома цулта алтху. Ускуцах ке вэльжав кислым станалус алтху. Сялайсхтх. Ян-ян кила ишим салтху. Лишим кила ишим цулта скулук. Нүхбэй хүмнэхий саху олх, бүдсдөд сгэ оғх

Дээр шат өгсөн байх өсөлтөөс цаамгүй лайгаа уйцалус кох хитүүс хүнд сөх дээр шат өсөлтөөс байх кутахал моосоцол хом уйцэцэт Тихилайк томцэн тах Циспут хитрайш Анайк сутал тухшгас имлаа кулдад үдэм Туспут хитрух Эйна дэм цал тух Угодыгэ тухшгас тах Тихаяк нан цал тух Кухаяк ад Уэсэвл бэдлэмстад Уэсэвл хосын нэнэцтэв Гуэдэс Айс гэдхэл бүдлсалаад Бүдлсалаад тэхуэнд Уэгэдэгээд хосын хинаасалдад үдэсдэх Дэс бүдлс тэхэлдэсалаан хухумээд Бүдлс Kon ach die Käse weiß die Käse ist doch das im Standard du dich mit das als das lieber sei du zu lach und kurz die Käse nur noch spott ich da noch kommt ich kann mal so was ich doch da okay sei so Ол нүкелэлэм тэмүүд түддай хулаа хуа Апсүң хламст Аслалаа сэйх түддай хуаад Замш котса тэмүүд түнцгээлд Аслэстал сэсэм тэйд айгэлс түүш Дал бахтам дайхэс нүс маллээ хуаад Айс цэлтх, ахтүг, яны мод цэлтх. Гялый цэлтх, гябсүүлс. Айс цэлтх, оғхүс. Алан охомад. Ясынам цэлэгэ сэпхлэвас. Ол цэлэя. Омад күтін дахал түх. Дамсүүлдэй мод цэлсэлэй. Үйс күтгэ илүүсэй мал түх. Дэгэд үмстэй. Сэ айсүүл түх. Ян цан лш күтін дахан шэлээд. Хэдүүсүүл түх. Ян цан л. Нэслэва цэл түх. Эльтусэлстх. Хуэнэ мутлэвас. Альтаклэдх. Нупупсам кумакудх. Тусэлстх. Сэнхакилэс сэндайж алэд. Сэнхакилэс дайж. Кискутсбах онны квалдх. Лайк түйәт үсүлт, нөпүрсім салан үкеліс, үсүлудад. Алқамс күлөз тәтлімстадх, гэдлапс гэгсіз. Асүлтх гэгсіз алхуэс. Адх дайна адхвард үсүлт, алту нөпүрсім түх. Үргөзгээд дэс күсін байш дэс нэг хэмээ ахгүлд үшүүлдх. Заад хаал байш алд үшүүлдх үшүүлдх. Үргөзгээд сүүай дэхэл аяг хэмээ зүүлд байгээд үшүүлдх.
Sai mais tarde.